یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری آج کی رپورٹ کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: بالکل بالکل، ہم ایسی رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی طرف سے آرا کے منتظر رہیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جلد ہی جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے کوئز کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس میں ہماری ویب سائٹ کے توسط سے شرکت کرنی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آئندہ پروگراموں میں بتاتے رہیں گے آپ کو، لیکن آپ نے ای میلز ہمیں ضرور بھیجنی ہے۔ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے اس کوئز میں بھی شرکت کریں گے، جس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے آئندہ ہفتے، اور ای میل بھی آپ نے ہمارے ہوم پیج کے توسط سے بھجوانی ہے۔
2: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے پہلے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے، جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اور یہ بتاتی چلوں پھر سے کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن ضرور بھجوانے ہیں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے بغیر ہمارا کہاں گزارا ہے۔ لیکن اب گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ سے اجازت لیں، اور آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ اب اپنے میزبانوں خدیجہ شاہ، خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 18 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ملک پر زور دیا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے کسی معاہدے کے لیے رعایات دے۔ ٹرمپ نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ایران کے لیے گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے اور بہتر ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک فون کال کے دوران انہوں نے کہا، ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں، انہیں وہاں پہنچنا پڑے گا ورنہ ان کو بری طرح سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایرانی حکام کے قریب سمجھی جانے والی فارس نیوز ایجنسی نے اتوار کو اطلاع دی کہ امریکی فریق نے ایران کی تازہ ترین تجاویز کے جواب میں 5 شرائط پیش کی ہیں۔ ایرانی تجاویز میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے، ایران مخالف پابندیاں ہٹانے، ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ہر جانے اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ واشنگٹن نے 5 شرائط کا اعلان کیا ہے، کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جائے گا، ایران کے منجمد اثاثے جاری نہیں کیے جائیں گے، ایران سے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی امریکہ کو منتقلی، ایرانی جوہری تنصیبات کا صرف ایک سیٹ فال رہنے کی اجازت دی جائے گی اور جنگ کا خاتمہ۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک جوہری بجلی گھر کے احاطے میں موجود ایک برقی جنریٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ ملک کے مغربی حصے میں واقع برقی جوہری بجلی گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگ نے بجلی گھر کے ضروری نظام کو متاثر نہیں کیا اور تمام یونٹ معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تابکاری کی حفاظتی سطحیں متاثر نہیں ہوئیں۔ ملک کی وزارت دفاع نے بتایا کہ 3 ڈرونز مغربی سرحد کی جانب سے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ 2 ڈرونز کو کامیابی سے روک لیا گیا جبکہ 3را برقی جنریٹر سے جا ٹکرایا۔ وزارت نے کہا کہ حملوں کے ماخذ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر ایران کی طرف سے اکثر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اس نے اسی مہینے اعلان کیا تھا کہ ایران نے ان کی سرزمین پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ عالمی ادارے صحت WHO نے جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی حامل، صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ اتوار کو یہ اعلان جمہوریہ کانگو کے شمال مشرقی صوبے اتوری میں اس بیماری کے پھیلنے کی تصدیق کے بعد سامنے آیا۔ افریقی یونین کی صحت عامہ ایجنسی نے غیر مصدقہ 87 اموات کی اطلاع دی ہے۔ WHO نے کہا کہ جمہوریہ کانگو سے یوگنڈا جانے والے لوگوں میں 2 کیس رپورٹ ہوئے۔ اس نے مزید کہا کہ جمع کیے گئے ابتدائی نمونوں کی بلند مثبت شرح کو دیکھتے ہوئے یہ وبا اس وقت پتہ چلنے والے مقامی اور علاقائی پھیلاؤ کے نمایاں خطرے کے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا کہ یہ عالمی وبائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ صوبہ اتوری ایسے علاقے کے قریب ہے جہاں اہم معدنیات کی کانوں کا ارتکاز ہے اور وہاں عملاً حکومت مخالف قوتوں کا کنٹرول ہے۔ WHO نے وبا کی حد کو سمجھنے اور رد عمل کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 12واں سبق کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی عبادت گاہوں اور مندروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکسا علاقے میں واقع سینسوجی مندر گئی ہے۔ وہ دونوں مندر کی تعویذ فروخت کرنے والے حصے میں ہیں۔
0: جاپان میں اوماموری کہلانے والے تعویذوں کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں، یہ برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 12 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام ایک چھوٹی سی گھنٹی والے تعویذ کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے،
2: کورے کاوائی او ماموری دس نے،
0: یہ بہت پیارا تعویذ ہے نا۔
1: میاں اسے تفا کرتے ہوئے جواب دیتی ہے،
3: ہونتو کاوائی،
0: واقعی بہت پیارا ہے۔
1: تام ایک اور تعویذ کی جانب متوجہ ہوتی ہے،
2: کورے مو ای دس نے،
0: یہ بھی اچھا ہے۔
1: عملے کی فرد اسے تعویذ کے بارے میں بتاتی ہے،
4: سورے وا این مسوبی نو ماموری دس،
0: وہ این مسوبی یعنی رشتہ بندھن کا تعویذ ہے۔
4: 800 ین نریماس،
0: اس کے 800 ین ہوں گے۔
1: تام کو عملے کی فرد کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔
0: این مسو،
1: میاں اسے سمجھاتی ہے،
3: این مسوبی کوئی بیتو گا دیکھی رو ماموری،
0: این مسوبی بندھن میں بندھنے کا تعویذ۔
1: تام عملے کی فرد کو تعویذ دینے کا کہتی ہے،
2: جا کورے او کداسائی،
0: اچھا تو پھر یہ دیجئے۔
1: وہاں موجود کئی تعویذوں میں سے تام نے رشتہ بندھن والے تعویذ کا انتخاب

0: ヤーのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے. اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
2: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں. عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیائی ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے.
1: اکثر عبادت گاہیں اور مندر سیاحتی مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں.
2: جی ہاں، اس کی ایک وجہ صدیوں کا وہ ہنر ہے جو ان کی عمارات، مہاتما بدھ کے مجسموں اور دیگر آرائشی اشیاء سے منسوب ہے، اور یقیناً ان کے ملحقہ باغات بھی نہایت شاندار ہیں.
1: ٹوکیو میں میجی جنگو عبادت گاہ اور سینسوجی مندر مقبول سیاحتی مقامات ہیں،
2: اور مغربی جاپان کا نارا پریفیکچر مہاتما بدھ کے دیوہیکل مجسمے کے حامل تودائی جی مندر کے لیے جانا جاتا ہے. ایک اور مشہور مقام ایزومو تائشا عبادت گاہ ہے جو دیومالائی سرزمین کہلانے والے شیمانے پریفیکچر میں ہے. مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے علی الصبح دروازے کھلتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا، اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 18 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ملک پر زور دیا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے کسی معاہدے کے لیے رعایات دے۔ ٹرمپ نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ایران کے لیے گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے اور بہتر ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک فون کال کے دوران انہوں نے کہا، ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں، انہیں وہاں پہنچنا پڑے گا ورنہ ان کو بری طرح سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایرانی حکام کے قریب سمجھی جانے والی فارس نیوز ایجنسی نے اتوار کو اطلاع دی کہ امریکی فریق نے ایران کی تازہ ترین تجاویز کے جواب میں 5 شرائط پیش کی ہیں۔ ایرانی تجاویز میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے، ایران مخالف پابندیاں ہٹانے، ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ہر جانے اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ واشنگٹن نے 5 شرائط کا اعلان کیا ہے، کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جائے گا، ایران کے منجمد اثاثے جاری نہیں کیے جائیں گے، ایران سے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی امریکہ کو منتقلی، ایرانی جوہری تنصیبات کا صرف ایک سیٹ فال رہنے کی اجازت دی جائے گی اور جنگ کا خاتمہ۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک جوہری بجلی گھر کے احاطے میں موجود ایک برقی جنریٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ ملک کے مغرب حصے میں واقع برقی جوہری بجلی گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگ نے بجلی گھر کے ضروری نظام کو متاثر نہیں کیا اور تمام یونٹ معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تابکاری کی حفاظتی سطحیں متاثر نہیں ہوئیں۔ ملک کی وزارت دفاع نے بتایا کہ 3 ڈرونز

مغربی سرحد کی جانب سے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ دو ڈرونز کو کامیابی سے روک لیا گیا جبکہ تیسرا برقی جنریٹر سے جا ٹکرایا۔ وزارت نے کہا کہ حملوں کے ماخذ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر ایران کی طرف سے اکثر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اس نے اسی مہینے اعلان کیا تھا کہ ایران نے ان کی سرزمین پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی حامل صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ اتوار کو یہ اعلان جمہوریہ کانگو کے شمال مشرقی صوبے اتوری میں اس بیماری کے پھیلنے کی تصدیق کے بعد سامنے آیا۔ افریقی یونین کی صحت عامہ ایجنسی نے غیر مصدقہ 87 اموات کی اطلاع دی ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا کہ جمہوریہ کانگو سے یوگنڈا جانے والے لوگوں میں 2 کیس رپورٹ ہوئے۔ اس نے مزید کہا کہ جمع کیے گئے ابتدائی نمونوں کی بلند مثبت شرح کو دیکھتے ہوئے یہ وبا اس وقت پتہ چلنے والے مقامی اور علاقائی پھیلاؤ کے نمایاں خطرے کے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا کہ یہ عالمی وبائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ صوبہ اتوری ایسے علاقے کے قریب ہے جہاں اہم معدنیات کی کانوں کا ارتکاز ہے اور وہاں عملاً حکومت مخالف قوتوں کا کنٹرول ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے وبا کی حد کو سمجھنے اور رد عمل کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 12th سبق کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی عبادت گاہوں اور مندروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکسا علاقے میں واقع سینسو جی مندر گئی ہے۔ وہ دونوں مندر کی تعویذ فروخت کرنے والے حصے میں ہیں۔
0: جاپان میں اوماموری کہلانے والے تعویذوں کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں، یہ برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 12 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام ایک چھوٹی سی گھنٹی والے تعویذ کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے،
2: کورے کاوائی او ماموری دس نے،
0: یہ بہت پیارا تعویذ ہے نا۔
1: میاں اسے تفاہ کرتے ہوئے جواب دیتی ہے،
3: ہونتو کاوائی،
0: واقعی بہت پیارا ہے۔
1: تام ایک اور تعویذ کی جانب متوجہ ہوتی ہے،
2: کورے مو ای دس نے،
0: یہ بھی اچھا ہے۔
1: عملے کی فرد اسے تعویذ کے بارے میں بتاتی ہے،
4: سورے وا این مسوبی نو ماموری دس،
0: وہ این مسوبی یعنی رشتہ بندھن کا تعویذ ہے۔
4: 800 ین نریماس،
0: اس کے 800 ین ہوں گے۔
1: تام کو عملے کی فرد کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ میاں اسے سمجھاتی ہے،
0: این مسوبی، بندھن میں بندھنے کا تعویذ۔
1: تام عملے کی فرد کو تعویذ دینے کا کہتی ہے،
2: جا کورے او کداسائی،
0: اچھا تو پھر یہ دیجئے۔
1: وہاں موجود کئی تعویذوں میں سے تام نے رشتہ بندھن والے تعویذ کا انتخاب کیا۔
0: آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، بہت پیارا تعویذ ہے نا،
2: کاوائی او ماموری دس نے۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو کسی چیز کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کاوائی اس میں صفت ہے، اس کے معنی ہے پیارا۔ او ماموری تعویذ کو کہتے ہیں۔ دس جملے کے اختتام کو شائستہ بنانے والا لفظ ہے، اور جملے کے بالکل آخر میں نے اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کو توقع ہو کہ مخاطب آپ کے احساسات سے اتفاق کرے گا۔ آج کا نقطہ اس میں صفت کے بارے میں ہے۔ کوائی کی طرح جو اس میں صفت ای پر ختم ہوتے ہیں انہیں ای اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اس میں صفت کو جس اسم سے پہلے لگایا جاتا ہے وہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، مثلاً کوائی او ماموری یعنی پیارا تعویذ۔
1: لیکن انور صاحب، میاں نے تو کوئی اسم استعمال ہی نہیں کیا، اس نے تو صرف یوں کہا، ہون تو کوائی یعنی واقعی بہت پیارا ہے۔
0: جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ای اس میں صفت اکیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پیارا یعنی کوائی، اس کے ساتھ دس نے لگا کر کوائی دس نے کہا جائے تو یہ زیادہ شائستہ ہوگا۔ آج کے مکالمے میں تام نے ایک اور تعویذ کے لیے کہا تھا، کوریمو ای دس نے یعنی یہ بھی اچھا ہے، اس میں ای یعنی اچھا بھی ای اس میں صفت ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: کوائی، کوائی دس نے، کوائی او ماموری دس نے۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مختصر مکالمہ سنیے جس میں تحائف کی دکان میں موجود ایک ٹی شرٹ کے بارے میں گاہک اپنا تاثر بیان کر رہا ہے۔
7: میتے کونو ٹی شرٹ،
8: اوموشیروئی دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح.
7: میتے کونو ٹی شرٹ.
1: دیکھو یہ ٹی شرٹ.
0: میتے یہ فعل میرو یعنی دیکھنا کی تے شکل ہے جو کسی سے کچھ کرنے کے لیے کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے. کونو کے معنی ہے یہ اور ٹی شرٹ دراصل ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے.
5: اوموشیروئی دس نے.
1: دلچسپ ہے نا.
0: اس جملے میں بھی ایک ای اس میں صفت اوموشیروئی یعنی دلچسپ استعمال ہوا ہے اور نے اپنی بات کی تائید چاہنے کا ایک انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
0: اور اب اپنا تاثر بتانے کی مشق. فرض کیجیے آپ کسی بیکری میں ہیں جو مزیدار ڈبل روٹی کے لیے مشہور ہے. وہاں آپ توقع سے بڑی ڈبل روٹی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. حیرانی کے اس تاثر کے لیے آپ کہیں گے اتنی بڑی. تو بڑی کو کہتے ہیں
6: اوکی. اوکی.
0: سامعین کوشش کیجیے. اب تصور کریں کہ آپ تحائف کی کسی دکان میں ہیں اور ایک خوبصورت بٹوا دیکھتے ہیں لیکن اس کی قیمت آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہے. آپ اپنی حیرانی کا اظہار یوں کریں گے بہت مہنگا ہے. مہنگا کی جاپانی ہے
6: تھکائی. تھکائی.
2: تھکائی دس نے. تھکائی دس نے.
1: جی سامعین امید ہے آپ نے تلفظ کی درست ادائیگی کر لی ہوگی.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ تام کا جملہ ہے. اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: کوریو کوداسائی.
0: کوریو کوداسائی یعنی یہ دیجیے. اس میں کوداسائی کے معنی ہیں دیجیے. جب آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہیں یا ریستوران میں کسی چیز کا آرڈر دینا چاہیں تو صرف اس چیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہیں کوریو کوداسائی.
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
5: کورے او کوداسائی.
8: کورے او کوداسائی. کورے او کوداسائی.
1: اب آپ اسے دہرائیے.
6: کورے او کوداسائی.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام تعویذوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び。恋人ができるお守り。じゃあこれをください。
6: トラベルガイド.
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے. اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں. عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے, جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیائی ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے.

خانے پریفیکچر میں ہے۔ مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے علی الصبح دروازے کھلتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا، اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔